پیر خدو شاہ دی بیگم لڑ پئی گرم ہو گئی. وہ گرو گوبند سنگھ تو دو پتر وار آئے آ لے رہے کنگا.

جنہاں نوں آس لگ جا آس لگ گئی صاحب کلگیتر پاتشاہ دے چرناں چ رہن والا جیہدا نام ستھرا صاحب کلگیتر پاتشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے ستگوراں دے دیدار کردا ہے جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں آ ستھرا جدوں ایدہ دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے بنا پچھیا چلے جاندا ہے ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے منع کر دیتا جائے پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا بنا پچھیا تو اندر نہیں جا سکتا تیرے پاس پیٹا ہووے گی پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے کتھوں پرشاد لیا وے پابندی لگ گئی پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکتا امرت ویلا ہویا اندر جان لگا پہرے دارا نے باہ تو فڑیا روک دیتا من وچ بڑی سٹ وجی پہرے دارا نے پابندی لا دیتی شام پئی پھر جان لگا تے پہرے دارا نے چاڑ پائی ستھریا کنی ایک بار تینو کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکتا ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے من بھر گیا ساری رات لنگ گئی دوجا دن ہویا امرت ویلا ہن من ویبل ہے کیڑا ویلا ہوے ستگوراں دے دیدار ہو نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والے